Едно лято. Едно радио. Радио Едно. You don't have to be beautiful to turn me on.

Има гласове, които не остаряват. Има песни, които свързват поколения. Felicità, e tenersi per mano, andare lontano, la felicità. Албано идва на сцената на Античния театър в Пловдив, а Радио 1 може да ти даде шанс да бъдеш част от тази специална вечер. Регистрирай се на radio1.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за концерта. И не само. Един печеливш ще получи уникалния шанс да се срещне лично с легендарния италиански изпълнител. Албано на живо. Само с Радио 1.

0: Едно лято, едно радио. Едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Нюи.

Затвори очи, усети топлия морски бриз, вкуса на истинската италианска кухня и безкрайните плажове на Сицилия. А сега ги отвори, защото Радио 1 и Emerald Travel могат да те изпратят там. Регистрирай се на radio1.bg, дай правилен отговор и може точно ти да сбъднеш мечтата си за приказна Сицилия. 8-дневна почивка за двама с директен чартерен полет и ексклузивно настаняване в отличен 4-звезден хотел. Чао, Сицилия! С Радио 1!

0: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
1: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
2: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
3: Вкус и качество от Италия?
4: Да, възможно е. Във Via Trakia Food.
3: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки, изцяло внос от Италия.
4: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
3: Via Trakia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център
4: и в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
5: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
6: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
7: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
8: Еха, смятай!
7: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранитогрес, керамика.
8: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
7: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
8: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
7: Гъвкави лепила за настилки Терафлекс от Марисан. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
8: Терафлекс. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
7: Довери се.
9: Ще те схрускам.
1: Нещо ново от Хрус Хрус. Хрускави пречици с 4 различни вкуса. С масло, лук, пица и сладка царевица. Хрускай сам или сподели с приятели. Хрускави пречици Хрус Хрус. Винаги страхотен вкус.
10: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
11: Не.
10: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
11: С баща ти пътувахме на стоп.
10: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
11: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
10: За морето!
12: Блясъкът винаги печели с бензиностанции Еко и Керхер. Поддържай чистотата на своята кола в Еко Керлош и сканирай своята регистрирана EcoSmile карта до 20 октомври. Щом достигнеш 25 евро в приложението, печелиш използване на автомивка за 1 цент. За още

0: Радио 1 представя културното предаване Минути за класика. 30 минути с най-известните класически произведения. Всеки понеделник от 4 сутринта. Минути за класика. Предаване за култура по Радио 1. Радио 1. 8 часа. Новините от последния час.
1: Президента Иляна Йотова ще приеме на Дондуков 2 лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев и председателя на парламентарната група на партията Николай Денков. Срещата е по тяхно искане, за да връчат на държавния глава петиция с искане за вето на бюджета на държавата, както и тези на Здравната каса и Държавното обществено осигуряване. 33 000 подписа са събрани под искането. От партията настоява да бъдат преразгледани заложените в финансовата рамка параметри, свързани с подкрепата за майчинството, образованието, малкия бизнес и общините. Те настоява да бъде подложено на ново обсъждане възнагражденията на медицинските специалисти. Още в петък държавния глава обяви, че е разписала така наречените малки бюджети и те вече са обнародвани в Държавен вестник. Двама от пострадалите при катастрофата на Цариградско шосе, столицата, които бяха приети в Пирогов, са прегледани и освободени за домашно лечение. Това съобщиха от болницата. До лечебното заведение бяха транспортирани 76-годишен мъж и момиче на 16 години. Лекарите прецениха, че не е необходима хоспитализация. Другите двама пострадали бяха закарани в ИСУЛ. Те също са освободени за домашно лечение. Припомням, катастрофата на автобус по линия номер 204 на столичния градски транспорт стана малко преди 14 часа. Автобуса премина от платното в посока центъра в насрещното. Това стана на моста при площада на авиацията. Движението по Цариградско шосе бе възстановено към 17 часа вчера. Ще бъде спряно изграждането на новия 4-седалков лифт в курорта Пампорово. Това обяви министъра на регионалното развитие Иван Шишков. По думите му причината е, че лифтът е в нарушение на закона за горите, като ще бъде сезирана и прокуратурата по случая. Общинският съвет в Смолян даде разрешение да се изработи подробен устройствен план за реконструкция и рехабилитация на съществуващия лифт Малина Студенец в Пампорово, за да може Пампорово АД да замени досегашния лифт с ново 4-седалково съоръжение. Фирмата отхвърля твърденията за незаконно строителство, тъй като всички необходими процедури са били съгласувани с компетентните институции. Украинският президент Володимир Зеленски и израелския премиер Бенямин Нетаняху пристигат днес във Вашингтон, където ще се срещнат с американския държавен глава Доналд Тръмп и ще присъстват на погребението на сенатора Линдзи Греъм. Републиканецът от Южна Каролина почина внезапно на 11 юли и бе близък съюзник както на Зеленски, така и на Нетаняху, припомня Гардиан. Очаква се

0: Също така украинският лидер да се срещне с всички членове на американския сенат, съобщи Reuters. След срещата сенаторите би трябвало да гласуват по закона за налагане на санкции на Русия. Проектът за законодателни мерки бе силно поддържан от Линдзи Греъм и има за цел да намали приходите на Русия от продажба на енергия, така че Москва да финансира по-трудно войната срещу Украина.
1: Времето с Радио 1.
2: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
0: Днес е слънчево, след обед над източните райони и планините ще се развие купеста облачност, но само на отделни места е възможно да превали краткотраен дъжд. Духът да умерен в Дунавската равнина, временно силен северозападен вятър. Максималните температури днес ще бъдат между 31 и 36 градуса, София около 31 градуса. По Черноморието също е предимно слънчево, времени увеличения на облачността са възможни около и след обед, главно по северното крайбрежие. Там е възможно да превали краткотраен дъжд, духът да умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 30 градуса, а на морската вода между 21 и 23 градуса.
1: Радио 1. Трафик.
0: Днес от 9 до 18 часа за подмяна на тол камери ще се промени организацията на движение в участък от пътя Нови Хан – София в района на село Нови Хан при 95 км. При изпълнение на дейностите ще се ограничи движението в лентата в посока София. Трафика ще преминава двупосочно в свободната лента. Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Също днес на автомагистрала Тракия за авариен ремонт на настилката временно се променя организацията на движение при 27 км в посока София. Дейностите по участъка на територията на Софийска област се извършват между 6:30 и 12 часа и 30 минути. За изпълнението им се ограничава преминаването в изпреварващата лента. Трафика се осъществява в активната лента. Днес от 8 до 15 часа се премахва крайпътна растителност в участък от автомагистрала Тракия между 61 и 64 км в област Пазарджик. Временно се променя организацията на движение в платното посока София. Постепенно се ограничава движението в изпреварващата лента, трафика ще преминава в активната лента. На автомагистрала Хемус скоростта на движение в участък между 22 и 29 км в посока Варна се ограничава до 100 км в час във връзка с положената временна маркировка. Бъдете внимателни!
1: Радио 1. Класическите хитове.

0: Едно лято, едно радио, едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Нюи.

0: Та вісі, топло сицилієнське сонце, кристально синє море, ароматна істинська італіанська еспресо і 8 днів, в които времето просто спира. Радио 1 и Emerald Travel ще сбъднат тази мечта. Спечели 8-дневна почивка за двама с директен чартерен полет до приказна Сицилия и ексклузивно настаняване в отличен 4-звезден хотел. Влез на radio1.bg, регистрирай се, дай правилен отговор на въпроса и може точно ти да кажеш «Чао, Сицилия!» с Радио 1.
1: See you dance, baby.

0: 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от DZI с отстъпка до 18 септември и участвай! Виж повече на DZI.bg.
1: Насладете се на своето външно пространство с страхотни предложения от Юск. Ще откриете богат избор от градински мебели, чадъри, мебели за релакс, градински възглавници и много други. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Аз съм Мия. В моята кухня от Мьомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
3: Ела в Мьомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мьомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мьомакс.бг.
4: Търсите надежно решение за бързо зареждане на електромобили? Megalam Power Management предлага ABB C50. 50 кВт бързо зарядна станция от световния технологичен лидер ABB. Идеална за хотели, търговски обекти, бизнес гради и обществени локации. Получавате професионална консултация, доставка и монтаж от доказан екип. Посетете mpower.bg и открийте най-подходящото решение за вашия обект още сега.
5: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Linex за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Linex. Увереност отвътре.
6: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
7: Какво изкупуваш, бе, момче?
6: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум. Защото опитът прави разликата.
8: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирше на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
9: Искате прохлада през лятото и топлина през зимата? Време е за фасада с Deco Professional. Нашата силиконова мазилка е перфектният завършек за вашата топлоизолация. Водоотблъскваща, негорима и паропропусклива. Вземете я сега с безплатно машинно тониране в стотици цветове. Търсете силиконова мазилка Deco Professional в строителните магазини в цялата страна.
10: Вашата почивка започва от книжарници Сиела. Искате идеалната ваканция? Ние имаме точното решение. Книга, романи и пътеводители, детски книжки на български и чужд език. Всичко на едно място. Заповядайте при нас и открийте следващото литературно приключение. Книжарници Сиела и Сиела.com. Вашият приятел в света на книгите и забавленията.
11: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
12: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си, да закача първата си китара на стената или пък да сглобя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
13: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика. Твоята баня.
14: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0844-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
15: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
16: Класическите хитове. Радио 1.

0: Регистрирай се на radio1.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за концерта. И не само. Един печеливш ще получи уникалния шанс да се срещне лично с легендарния италиански изпълнител. Албано на живо. Само с Радио 1.
1: As many as I ache for you, we're oceans apart. Even though my tears have dried,

0: Градински дивани. Летен комфорт от Happy Dreams дивани. Седнете удобно.
1: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
2: Как се казваше новата игра на внук?
3: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
2: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
4: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен. От Ботаник.
5: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
6: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
5: А ако си докарам дървеници?
6: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
5: А кой може да поддържа входа и мазетата?
6: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
5: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
6: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
7: С мебели.bg освежаването на детската стая може да се превърне във вдъхновяващ летен проект. Откриете хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
8: С Мароса градина цветята без време цъфтят. С Мароса градина листата им с нежност шумят. С Мароса градина земята е пълна с цветя. С Мароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
9: Екзотиката е достъпна.
10: Дубай.
9: Абу Даби.
10: Израел.
9: Марокко.
10: Тенерифе.
9: Куба.
10: Мексико.
9: Бразилия.
10: Южна Африка.
9: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
10: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
11: Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
12: Така, багажът е готов. Бански, чадър, хавлия.
13: Скъпа, не забравиш ли нещо? Отиваме на ново място. Храната е различна.
12: Знаеш, че не тръгвам без ензими на Буров. Хранителна добавка със съдържание на растителни ензими от ананас и папая. Действа отлично на стомашно-чревния тракт, предпазва имунната система и стомахът ти се чувства добре.
13: Ензими на фирма Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.
14: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
15: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилян Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре, към въпроса, който може да промени всичко.
16: Кой съм аз? Защо съм тук?
15: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
16: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
17: Орфе.

0: кухня. Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
1: 0 на 0 и започваме на чисто.
2: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и нещата се подреждат.
3: Радио 1. Класическите хитове.

Всички ваши любими песни

0: Radio 1. 9 часа. Новините от последния час.
1: Промените в изборния кодекс влизат за второ обсъждане в правната комисия в парламента. На първо четене бяха одобрени 4 законопроекта, които в последствие бяха обединени в един общ. Предвижда се възстановяване на машинния вот, такъв какъвто бе през 2021 година, като гласуването на хартия остава само в населено място с под 300 души. Промените предвиждат също отпадане на избирателен район чужбина и ограничение от 20 секции и в страни, които не са членки на Европейския съюз. В текстовете залегнало и разширяване на правомощията на председателя на Централната избирателна комисия. От Прогресивна България настояват да се забрани разпространението на данни за вота в изборния ден и в социалните мрежи и предвиждат по-големи наказания. Очаква се до края на седмицата изборния кодекс да влезе за окончателно приемане в пленарна зала. Промените се гласуват няколко месеца преди президентския вот. Проблемът с неизвозените контейнери и поддържането на чистотата в столичния район Слатина продължава да се задълбочава, въпреки подписания от столична община анекс от 1 юли и очакването за нов договор за зона 3. За това алармираха от районната администрация. Кмета Георги Илиев отправи официална покана за спешна работна среща до всички отговорни институции и почистващи фирми. Броят на сигналите от гражданите за препълнени съдове и непочистени пространства продължават да нарастват. Кметът настоява отговорните структури ежедневно да му предоставят писмена информация за извършените дейности по сметосъбиране и възникналите затруднения. Работната среща за определяне на спешни мерки е насрочена за този четвъртък в кабинета на районния кмет. Пожара във френския департамент Ланд е под контрол, но в Жирон ситуацията остава критична. Това съобщи френския президент Еммануел Макрон, след като посети пожарникари в района на Бордо. Той даде почит на загиналите в пламъците двама огнеборци. Пожарите бушуват на по-малко от 15 км от Бордо. Местните власти предупредиха, че хората трябва да са подготвени за всички варианти. Президента Макрон заяви, че страната е изправена, цитирам, пред напълно безпрецедентно горски пожари. 116 000 хектара са изпепелени. Това е рекордна територия без аналог от Втората световна война насам. Трябва да останем изключително внимателни в следващите часове и дни в Жиронд, заяви Макрон. В Испания ситуацията е по-спокойна, но все още има много активни огнища. На терен работят над 3000 пожарникари. Музеят на наративното изкуство Лукас в Лос-Анджелис, основан от легендарния създател на Междузвездни войни Джордж Лукас, ще предостави невиждани досега предмети от култовата научно-фантастична поредица след откриването си по-късно тази година. Над 1300 експоната ще бъдат изложени в 33 галерии, обхващащи площ от над 9200 квадратни метра. Планирано е сградата с футуристичен дизайн да отвори врати на 22 септември.

0: Сред експонатите са илюстрации на Норман Роквел и Джеси Уилкок Смит, творби на Фрида Кало, Джейкъб Лоренс и Чарлз Уайт. За много от феновете обаче най-голямата атракция ще бъдат оригиналните производствени материали от Lucasfilm, свързани с създаването на Междузвездни войни.
1: Времето с Радио 1.
2: Академия по национална и информационна сигурност. Лидер във висшето образование. Кандидатствай в АНИС.
3: Днес е слънчево, след обед над източните райони и планините ще се развие купеста облачност, но само на отделни места е възможно да превали краткотраен дъжд. Духът е умерен, в Дунавската равнина временно силен северозападен вятър. Максималните температури днес ще бъдат между 31 и 36 градуса, София около 31 градуса. По Черноморието също е предимно слънчево, времени увеличения на облачността са възможни около и след обед, главно по северното крайбрежие. Там е възможно да превали краткотраен дъжд. Духът е умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 30 градуса, а на морската вода между 21 и 23 градуса.
1: Радио 1. Трафик.
3: Днес от 9 до 18 часа за подмяна на тол камери ще се промени организацията на движение в участък от пътя Нови Хан София в района на село Нови Хан при 95 км. При изпълнение на дейностите ще се ограничи движението в лентата в посока София. Трафика ще преминава двупосочно в свободната лента. Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Също днес на автомагистрала Тракия за авариен ремонт на настилката временно се променя организацията на движение при 27 км в посока София. Дейностите по участъка на територията на Софийска област се извършват между 6:30 и 12 часа и 30 минути. За изпълнението им се ограничава преминаването в изпреварващата лента. Трафика се осъществява в активната лента. Днес от 8 до 15 часа се премахва крайпътна растителност в участък от автомагистрала Тракия между 61 и 64 км в област Пазарджик. Временно се променя организацията на движение в платното посока София. Постепенно се ограничава движението в изпреварващата лента, трафика ще преминава в активната лента. На автомагистрала Хемус скоростта на движение в участък между 22 и 29 км в посока Варна се ограничава до 100 км в час във връзка с положената временна маркировка. Бъдете внимателни!
1: Всички ваши любими песни Радио 1.

0: Едно лято, едно радио. Едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Нюи.

затвори очи, усети топлия морски бриз, вкуса на истинската италианска кухня и безкрайните плажове на Сицилия. А сега ги отвори, защото Радио 1 и Emerald Travel могат да те изпратят там. Регистрирай се на radio1.bg. Дай правилен отговор и може точно ти

4 звезды хотел. Чао, Сицилия, с Радио 1.

0: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
1: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
3: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 27 юли до 2 август в Лидъл. Български пъпеш Галия за 65 цента килограма. И български нектарини за евро и 29 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
4: Ed Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение с високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на edmedicine-bg.com.
5: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
6: Аз съм Мия. В моята кухня от Мямакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
7: Ела в Мямакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мямакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мямакс BG.
8: Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
9: В днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
10: Добре.
9: Български шперплат.
10: Български шперплат.
9: Със страхотно качество.
10: Със страхотно качество.
9: При Велделесо център.
10: При Велделесо център.
9: Български шперплат със страхотно качество при Велделесо център.
10: Български шперплат със страхотно качество през Велделесо център.
9: За днес 4.
11: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
12: Вълшебните метли.
13: Професионално почистване.
12: Професионално почистване.
13: Вълшебните метли.
12: Вълшебните метли.
13: Професионално почистване.
14: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
12: Професионално почистване. Вълшебните метли.

0: бе!
1: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
0: Мебели Виденов.
1: А спални?
0: Мебели Виденов.
1: Кухни?
0: Мебели Виденов.
1: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
0: Пак Мебели Виденов.
1: А къде имаше бърза доставка?
0: Мебели Виденов.
1: И 5 години гаранция?
0: Мебели Виденов.
1: Значи каквото и да търся за вкъщи...
0: Знаеш!
1: Мебели Виденов.
2: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
3: Този юли.
4: My name is Peter Parker.
3: Хората може да са го забравили.
4: But I'm also Spider-Man.
3: Но той не е забравил тях.
5: We're faced with a threat that can be anyone.
3: Spider-Man. Нов ден. 31 юли в кината на 3D. Дублиран и субтитриран.
6: Класическите хитове. Радио 1.

Има гласове, които не остаряват. Има песни, които свързват поколения. Felicità, e tenersi per mano, andare lontano, la felicità. Албано идва на сцената на Античния театър в Пловдив. А Радио 1 може да ти даде шанс да бъдеш част от тази специална вечер. Регистрирай се на radio1.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за концерта. И не само. Един печеливш ще получи уникалния шанс да се срещне лично с легендарния италиански изпълнител. Албано на живо. Само с Радио 1.

0: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
1: Citroën.
0: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
1: Citroën.
0: Правилно чу. Старият ти автомобил ли? Ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
1: Citroën.
0: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
1: Citroën.
0: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
2: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на паренето, довели се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикучните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
3: Искате да промените живота си към по-добро? Учителят Кирил препоръчва три важни стъпки. Прекъсване на кармични връзки, които пречат на развитието ви. Камаджи Иван – метод за освобождаване от съзнателни и несъзнателни страхове и личностна трансформация. И кармично настояще – процедура, която дава яснота за вашата карма и насока как да подобрите ежедневието си. Направете първата крачка към положителната промяна.
4: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
5: 0-0 и започваме на чисто.
6: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и нещата се подреждат.
7: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклюзивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
8: Как се казваше новата игра на внук?
9: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
8: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
10: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
11: Локсимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
12: Аз съм Мартин Чой и те каня на едно от най-зрелищите стезания за мотори – Булдор. Зареди поне 25 литра гориво в бензиностанция ЕКО за поне 25 евро с регистрирана ЕКО Смайл карта. И може да спечелиш двоен билет за световния шампионат за издръжливост във Франция. С самолетни билети, трансфери и хотел. И още много награди. А премиум горивата ти носят двоен шанс. Очаквам те на писта Пол Рикард. Но първо в ЕКО. Виж повече на ecosmile.bg.
13: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+. Вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
14: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Русиньол.
15: Тази седмица в Kaufland те очакват топ летни оферти като 2 литри половина Pepsi, Mirinda или 7-Up за 1 евро и 17 цента и сладолетна клечка Милка Орео или Тоблерон. Различни вкусове за 1 евро и 69 цента. Kaufland.
16: Радио 1.
1: класическите хитове.

0: Радио 1. 10 часа. Новините от последния час.
1: Парламентарната комисия по икономическа политика се събира днес, за да обсъди промени в закона за особени управител на Лукойл. Инициативата е на управляващите от Прогресивна България и цели държавния надзор да обхване и дружествата, които се занимават с търговията на нефт и нефтопродукти. Повод за законодателната инициатива е решението на Конституционния съд, което отменя правомощията на Министерски съвет да назначава особен управител в две от четирите дружества от групата в България. Така собственика на капитала, руската компания Лукойл, чрез Лукойл Интернешнъл, би могъл да възстанови управленския си контрол върху тях, а това означава, че дейността им може да бъде блокирана. Вносителите на промяната от Прогресивна България припомнят, че в момента двете дружества попадат под специалните разрешения, издадени от Британската служба за прилагане на финансови санкции и Американската служба за контрол на чуждестранните активи за дейността на групата Лукойл. България. Научно-изследователския кораб Свети Свети Кирил и Методий ще посети Несебър във връзка с отбелязването на петата годишнина от включването му в състава на Висшето военно-морско училище Никола Вапцаров и четирите успешно осъществени експедиции до Антарктида. За трети път плавателният съд ще акостира в града. Днес от 14 часа кораба ще е на морска гара Несебър. По-късно между 16 и 19 часа на борда му ще се проведе ден на отворените врати, като жителите и гостите на града ще имат възможност да се запознаят с мисията на кораба, да научат повече за българските антарктически експедиции и да чуят интересни разкази от капитана и екипажа за предизвикателствата по време на плаванията до ледения континент. Жилищна сграда в град Чехов край Москва е ударена при атака с дрон. Това обяви тази сутрин губернатора на Московска област. На кадри, разпространени в социалните мрежи, се вижда висока жилищна сграда с изпочупени прозорци и черен дим, издигащ се от горните етажи. За сега не е ясно дали има пострадали. Системите за противовъздушна отбрана на Русия свалиха десетки дронове и на други места в региона. На този фон украинският президент Зеленски стига днес на посещение във Вашингтон. Освен с Доналд Тръмп, Зеленски ще има среща и с всички членове на Сената на Съединените щати. Зеленски пристига в страната по повод погребението на покойния сенатор-републиканец Линдзи Греъм. Очаква се Сената да започне гласуване по законопроект за налагане на санкции срещу Русия, който бе подкрепен от Греъм. Швейцарският град Мюлхайм, местната река Тур е почти изцяло покрита с водорасли. Една от причините за бурният им цъфтеж е сушата. Според последни данни, водораслите покриват над 12 000 квадратни метра от площа на реката и вече покриват почти цялата й повърхност, предаде БНТ 1.
0: Времето Радио 1.
2: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Днес е слънчево, след обед над източните райони и планините ще се развие купеста облачност, но само на отделни места.

0: Възможно да превали краткотраен дъжд. Духът да умерен в Дунавската равнина, временно силен северозападен вятър. Максималните температури днес ще бъдат между 31 и 36 градуса, София около 31 градуса. По Черноморието също е предимно слънчево, временни увеличения на облачността са възможни около и след обед, главно по северното крайбрежие. Там е възможно да превали краткотраен дъжд. Духът да умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 30 градуса, а на морската вода между 21 и 23 градуса.
1: Времето с Радио 1 със съдействието на
2: Джинсенс. Лятото е време за безделие.
1: Всички ваши любими песни. Радио 1.

Та вісі, топло сицилієнську слинце, кристально синю море, ароматна істинську італіанську еспресо і 8 дні, в които времето просто спира. Радио 1 и Emerald Travel ще сбъднат тази мечта. Спечели 8-дневна почивка за двама с директен чартерен полет до приказна Сицилия и ексклузивно настаняване в отличен 4-звезден хотел. Влез на radio1.bg, регистрирай се, дай правилен отговор на въпроса и може точно ти да кажеш «Чао, Сицилия!» с Радио 1.

0: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Linex преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Linex – увереност отвътре за цялото семейство.
1: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 27 юли до 2 август в Lidl прясна пилешка под бедрица XXL за 2,99 евро килограма. Хляб Сан Франциско с квас за 1,99 цента с Lidl Plus. 2 броя панагюрска луканка за 3,35 цента. 4 броя лютеница за 3,38 цента. И 12 броя бира Пиринско за 6,29 цента. Lidl. Заслужава си.
2: Стоп!

0: Дейтинг Т5. Миаманте. Празнувай с нас.
1: Музиката е моята страст, но знам, че освен време трябва да и отделя и средства. С потребителски кредит от банка ДСК няма нужда да чакам. Кандидатствам в ДСК Мобайл и получавам отговор до 5 минути. И... барабаните, които искам, вече са мои. Тук и сега. Моите цели са възможни с потребителски кредит от банка ДСК.
2: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
3: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
4: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
3: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко, от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
4: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
3: На luxuryholidays.bg или телефон 0894-650-370.
5: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
6: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа, безплатен годишен технически преглед, много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
7: Комплекс Кремен. Потопете се в омайната свежест на Родопите. Тук времето е спряло, но ние не спираме да се грижим за вашия комфорт. Прекрасна природа, далеч от шума на града. Комфортни зони за почивка. Безплатен риболов в частния ни язовир. А в панорамния ни ресторант опитайте модерни ястия или традиционни родопски специалитети. Комплекс Кремен. Вашата почивка в Родопите. Резервирайте на hotelkremen.com.
8: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
9: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
10: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
11: От режисьора Кристофър Нолан. Филм номер едно в света. Грандиозен и разтърсващ.
12: Bringing it all.
11: Одисея. Вече в кината.
13: Всички ваши любими песни. Радио 1.

0: Едно лято, едно радио. Едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Нюи.

0: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
1: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
2: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
3: Искате да промените живота си към по-добро? Учителят Кирил препоръчва три важни стъпки. Прекъсване на кармични връзки, които пречат на развитието ви. Камадживан – метод за освобождаване от съзнателни и несъзнателни страхове и личностна трансформация. И кармично настояще – процедура, която дава яснота за вашата карма и насока как да подобрите ежедневието си. Направете първата крачка към положителната промяна.
4: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
5: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на synergaluximo.bg.
6: Аз съм Мартин Чой и те каня на едно от най-зрелищите стезания за мотори – Булдор. Зареди поне 25 литра гориво в бензиностанция ЕКО за поне 25 евро с регистрирана ЕКО Смайл карта и може да спечелиш двоен билет за световния шампионат за издръжливост във Франция с самолетни билети, трансфери и хотел и още много награди. А премиум горивата ти носят двоен шанс. Очаквам те на писта Пол Рикард, но първо в ЕКО. Виж повече на ecosmile.bg.
7: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички мебели за баня Рока и летогледала са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
8: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
9: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
10: Тази седмица в Kaufland те очакват топ летни оферти като 2 литри половина Pepsi, Mirinda или 7-Up за 1 евро и 17 цента и сладолетна клечка Milka Oreo или Toblerone, различни вкусове за 1 евро и 69 цента. Kaufland.
11: Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 11 часа. Новините от последния час.
1: Президент Иляна Йотова приема днес на Дундуков две лидера на Продължаваме промяната Асен Василев и председателя на парламентарната група на партията Николай Денков. Срещата е по тяхно искане, за да връчат на държавния глава петиция с искане за вето на бюджета на държавата, както и на тези на Здравната каса и Държавното обществено осигуряване. 33 000 подписа са събрани под искането. От партията настояват да бъдат преразгледани заложените в финансовата рамка параметри, свързани с подкрепата за майчинството, образованието, малкия бизнес и общините. Те настояват да бъде подложено на ново обсъждане възнагражденията на медицинските специалисти. Още в петък държавният глава обяви, че е подписала така наречените малки бюджети и те вече са обнародвани в Държавен вестник. Днес е въведена временна организация на движение в участък от пътя Нови Хан – София при 95 км в района на село Нови Хан. До 18 часа поради подмяна на тол камери ще бъде ограничено преминаването в лентата в посока София. През това време автомобилният трафик ще се осъществява двупосочно в свободната лента. От пътната агенция призовава шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост и да спазват стриктно правилата на движение. Румънските власти обявиха, че тази сутрин ще спрат превантивно първи от двата 706 мегаватови реактора на АЕЦ Черна вода, за да избегнат повреди по системата му за охлаждане заради ниското ниво на река Дунав. Заради сушата в Европа нивото на реката не е било толкова ниско от 3 десетилетия. Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш ще бъде на официално посещение в Кипър. Той ще посредничи в процеса за преговори на разделеният остров, съобщи агенция Reuters. Според Мария Олгин, личен пратеник на Гутериш, той посещава Кипър, след като в продължение на близо 10 години е насърчавал и подкрепил страната. Припомням, Кипър е разделен от 1974 година, когато Турция нахлу и окупира северната трета на острова. Многократните кръгове от мирни преговори под егидата на ООН до сега не са довели до резултат поради непреклонната позиция на Турция. Земетресение с магнитуд от 5,7 по скалата на Рихтер разтърси тази сутрин северозападната провинция Цинхай в Китай. Това съобщи Reuters, като се позова на китайския център за сеизмични мрежи. Трусът е регистриран в 11 часа и 16 минути местно време или 6 часа и 16 минути българско време на дълбочина от 10 км. Второ земетресение с магнитуд от 5,8 по скалата на Рихтер е регистрирано в същия район 18 минути по-късно, пак на 10 км дълбочина. Епицентърът и на двете земетресения е бил на около 244 км от Синнин, столицата на провинция Цинхай. За сега не се съобщава за жертви или нанесени материални щети.
0: Времето с Радио 1.
2: Академия по национална и информационна сигурност. Лидер във висшето образование. Кандидатствай в АНИС.
1: Днес е слънчево, след обед над източните райони и планините ще се развие купеста облачност, но само на отделни места е възможно да превали краткотраен дъжд. Духът е умерен в Дунавската равнина, временно силен северозападен вятър. Максималните температури днес ще бъдат между 31 и 36 градуса, София около 31 градуса. По Черноморието също е предимно слънчево, времени увеличения на облачността са възможни около и след обед, главно по северното крайбрежие. Там е възможно да превали краткотраен дъжд, духът до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 30 градуса, а на морската вода между 21 и 23 градуса.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: Едно лято, едно радио. Едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Нюи.

Достатъчни са само няколко ноти и вече си в Италия. Шлагерите на Албано оживяват в античния театър в Пловдив. Регистрирай се на radio1.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за концерта. И не само. Един печеливш ще получи уникалния шанс да се срещне лично с легендарния италиански изпълнител. Албано на живо. Само с Радио 1.

0: Питат ме дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
1: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
3: Да вземеш двойно повече на същата цена. Заслужава си. От 27 юли до 2 август в Lidl. 2 броя тесто за пица за евро и 22 цента. 6 броя трапезна вода за 96 цента. И 2 броя сладолед във вафлена чашка за 29 цента. Lidl. Заслужава си.
4: Разпродажбата в Юск приключва с страхотни предложения. От 29 юли до 5 август спестете до 70% на избрани завеси, чаршафи с ластик и надматрачни постелки. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Италия.
6: Неапол.
5: Венеция.
6: Рим.
5: Соренто.
6: Тоскана.
5: Римини.
6: Пулия.
5: Сицилия.
6: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
5: Резервирайте сега в bohemia.bg.
7: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в giveaway-а ни в Instagram и може да спечелите чисто нов автомобил Fortink T5. Миаманте, празнувай с нас!
8: Хайде на топлата тънка брошура, моля! Офертите в нея направо парят на човече! 20% отстъпка на храни Hill Science Plan за кучета и котки, както и до цели 40% на летни продукти за нечовеци, басейни, играчки, охлаждащи постелки, хранителни добавки и какво ли още не! Пазарувай от 23 юли до 5 август на Зоомагазин EU или в нечовешките магазини!
9: Вашата почивка започва от книжарници Сиела. Искате идеалната ваканция? Ние имаме точното решение. Книга, романи и пътеводители, детски книжки на български и чужд език. Всичко на едно място. Заповядайте при нас и открийте следващото литературно приключение. Книжарници Сиела и Сиела.com. Вашият приятел в света на книгите и забавленията.
10: Ed Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение с високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на edmedicine-bg.com.
11: Ще те схрускам!
12: Нещо ново от Хрус-Хрус. Хрускави пръчици с 4 различни вкуса. С масло, лук, пица и сладка царевица. Хрускай сам или сподели с приятели. Хрускави пръчици Хрус-Хрус. Винаги страхотен вкус.
13: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
14: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
15: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
14: А ако си докарам дървеници?
15: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
14: А кой може да поддържа входа и мазетата?
15: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
14: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
15: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
16: Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс. Точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
17: Радио 1. Класическите хитове.

0: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
1: Търсите надежно решение за бързо зареждане на електромобили? Megalam Power Management предлага ABB C50. 50 кВт бързо зарядна станция от световния технологичен лидер ABB. Идеална за хотели, търговски обекти, бизнес гради и обществени локации. Получавате професионална консултация, доставка и монтаж от доказан екип. Посетете mpower.bg и открийте най-подходящото решение за вашия обект още сега.
2: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне във вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
3: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички мебели за баня Рока и летогледала са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
4: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в giveaway-а ни в Instagram и може да спечелите чисто нов автомобил Fortwing T5. Миаманте, празнувай с нас!
5: В детството си всички сме мечтали да караме влака или метрото, да видим как работи автомобила. Понякога обаче мечтите стават професия.
6: Висше транспортно училище Тодор Каблешков. Вековна традиция в обучението на кадри за транспортната индустрия.
5: Съвременни лаборатории, собствено общежитие и реализация в най-добрите транспортни и логистични компании.
6: Прием със зрелостен изпит.
5: За повече информация vto.bg.
7: Петре, обичаш ли ме?
8: Да, миме.
9: Щом ти ям манджи.
10: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
8: Миме, стягай багажа за морето!
11: Петре, пак съм с температура.
10: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
11: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
8: Докато беше жабче, принцески моя, не се страхуваше.
10: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.
12: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
13: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
14: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
13: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
15: или телефон 0894-650-370.
16: Така, багажът е готов. Бански, чадър, хавлия.
17: Скъпа, не забравиш ли нещо? Отиваме на ново място. Храната е различна.
16: Знаеш, че не тръгвам без ензими на Буров. Хранителна добавка със съдържание на растителни ензими от ананас и папая. Действа отлично на стомашно-чревния тракт, предпазва имунната система и стомахът ти се чувства добре.
17: Ензими на фирма Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.
18: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
19: Тази седмица в Kaufland те очакват топ летни оферти като 2 литри половина Pepsi, Mirinda или 7-Up за 1 евро и 17 цента и сладолетна клечка Милка Орео или Тоблерон. Различни вкусове за 1 евро и 69 цента. Kaufland.
6: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

Радио 1 представя културното предаване Минути за класика. 30 минути с най-известните класически произведения –

0: ни в днешния брой на Държавен вестник. Общия размер на приходите и получените трансфери по бюджета на ДО за тази година е 15 млрд. 265 млн. 782 хил. Евро, в това число получени трансфери от централния бюджет в размер на 6 млрд. 745 млн. Евро за покриване на недостига. През тази година за изплащане на всички видове пенсии и добавките към тях са предвидени над 13 млрд. Евро, което е с 1 млрд. 179 млн. Евро повече спрямо миналата година. Заложените приходи и трансфери в бюджета на Здравната каса за тази година са 5 милиарда 256 милиона 677 хиляди евро. Толкова са и предвидените разходи. Разходите по законопроекта са с 412 милиона евро повече спрямо закона за бюджета на Здравната каса за миналата година. Това представлява ръст от 8,5%. Припомням, на 22 юли депутатите приеха на второ четене и двата бюджета на Държавното обществено осигуряване и Здравната каса. На 24 юли парламента прие окончателно и държавния бюджет за тази година. С него се залага дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, замразява се минималната работна заплата на 620 евро, дава се възможност за нов дълг до 10 милиарда евро. Същия ден президента Иляна Йотова обяви, че е разписала така наречените малки бюджети на общественото осигуряване и здравноосигурителната каса. По-рано от Продължаваме промяната поискаха от държавния глава да наложи вето върху закона за държавния бюджет, както и върху законите за бюджета на ДОО и на Здравната каса. Днес в 16 часа президента предстои да се срещне с представители на парламентарната група на Продължаваме промяната по тяхна инициатива, свързана с петицията им за налагане на вето на закона за държавния бюджет за тази година. 4 допълнителни метровлака ще бъдат пуснати в движение с въвеждане в експлоатация на 3-километровото разширение на третата линия на метрото под булевард Генерал Владимир Вазов. Това съобщиха от Столична община. Кмета на София Васил Тързиев инспектира новоизграденото трасе преди провеждането на Държавната приемателна комисия. Нови участък включва метростанциите Стадион Георги Аспарухов, Бесарабия и Генерал Владимир Вазов. Очаква се разширението до квартал Левски да осигури възможност на още над 45 000 души дневно да използват метрото. В Гърция се забранява при спиране на автомобила двигателя да остане да работи. Мярката цели да се ограничи замърсяването на въздуха, както и ненужния разход на гориво или шумово замърсяване. Глобата е 350 евро. Специалистите коментират, че тази мярка е приложима, тъй като съвременните автомобили не се нуждаят от продължителна работа на празен ход. От Министерството на транспорта уточняват, че тази забрана не се отнася за престой на светофар или при задръстване, когато спирането се налага от пътната обстановка. Българският тенисист Григор Димитров ще пропусне турнира от сериите ATP 250 в Лас Кабос. Най-добрият български тенисист трябваше да стартира срещу Мойс Куаме в първия кръг, но непосредствено преди мача срещу французина се оттегли. Причината е дискомфорт в кръка, който той е почувствал по време на тренировката в петък. Здравословният проблем му е попречил да тренира през следващите дни. Следващия планиран турнир на Димитров трябва да бъде Мастърса в Синсинати, който ще стартира на 13 август.
1: Времето с Радио 1.
2: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
3: Днес е слънчево, след обед над източните райони и планините ще се развие купеста облачност, но само на отделни места е възможно да превали краткотраен дъжд. Духът да умерен в Дунавската равнина, временно силен северозападен вятър. Максималните температури днес ще бъдат между 31 и 36 градуса, София около 31 градуса. По Черноморието също е предимно слънчево, времени увеличения на облачността са възможни около и след обед, главно по северното крайбрежие. Там е възможно да превали краткотраен дъжд, духът да умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 30 градуса, а на морската вода между 21 и 23 градуса.
1: Времето с Радио 1 със съдействието на
2: Джинсенс. Лятото е време за безделие.
1: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Едно лято, едно радио. Едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Нюи.

0: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
1: Вълшебни,
2: вълшебни,
1: вълшебни метли, от вълшебните метли.
3: Професионално почистване. Вълшебните метли. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
3: Довери ни се.
5: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика, твоята баня.
6: Ще те схрускам!
7: Нещо ново от Хруст Хруст. Хрускави пръчици с 4 различни вкуса. С масло, лук, пица и сладка царевица. Хрускай сам или сподели с приятели. Хрускави пръчици Хруст Хруст. Винаги страхотен вкус. И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
8: Пласико БГ.
7: Техника за офиса и гейминга.
9: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
10: Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
11: Хайде, намали го малко!
12: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
13: Хайде на топлата тънка брошура, моля! Офертите в нея направо парят на човече! 20% отстъпка на храни Hill Science Plan за кучета и котки, както и до цели 40% на летни продукти за нечовеци, басейни, играчки, охлаждащи постелки, хранителни добавки и какво ли още не! Пазарувай от 23 юли до 5 август на зоомагазин EU или в нечовешките магазини.
14: Повреди, удари, ръжда, копла марина, некола, екометал инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
15: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
16: Блясъкът винаги печели с бензиностанции Еко и Керхер. Поддържай чистотата на своята кола в Еко Кер Лош и сканирай своята регистрирана Еко Смайл карта до 20 октомври. Щом достигнеш 25 евро в приложението, печелиш използване на автомивка за 1 цент. За още блясък. И участваш в томбола за първочистачка Керхер, за да закараш блясъка и у дома. Виж повече на EcoSmile.bg.
17: 3 години и 9 месеца по-късно.
18: Повтаряй след мен. Български шперплат.
19: Български шперплат.
18: Със страхотно качество.
19: Със страхотно качество.
18: Боже, ти си като майка си. При Велде Лесо Център. Съднес 6.
20: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.

затвори очи, усети топлия морски бриз, вкуса на истинската италианска кухня и безкрайните плажове на Сицилия. А сега ги отвори, защото Радио 1 и Emerald Travel могат да те изпратят там. Регистрирай се на radio1.bg. Дай правилен отговор и може точно ти да

0: Беконите от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирше на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
1: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
2: С мебели.bg освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
3: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
4: Миме, да седем на почашка. Махни тези антибиотици.
5: Петре, само се бъркаш в неща, дето не разбираш.
6: Вземи HBiota Digest при прием на антибиотици.
4: Миме, стига тъпка детето с тоя пробиотик.
5: Петре, иди да изгладиш прането. Занимавай се само с нещата, за които съм те учила.
6: HBiota Colicare подпомага нормалното развитие на детето през първите 3 години. HBiota. Защото помага.
7: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
8: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички мебели за баня Рока и летогледала са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
9: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
10: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
11: Мебели Виденов.
10: А спални?
11: Мебели Виденов.
10: Кухни?
11: Мебели Виденов.
10: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
11: Пак Мебели Виденов.
10: А къде имаше бърза доставка?
11: Мебели Виденов.
10: И 5 години гаранция?
11: Мебели Виденов.
10: Значи каквото и да търся за вкъщи...
11: Знаеш!
10: Мебели Виденов.
12: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
13: Търсите надежно решение за бързо зареждане на електромобили? Megalan Power Management предлага ABB C50. 50 кВт бързо зарядна станция от световния технологичен лидер ABB. Идеална за хотели, търговски обекти, бизнес гради и обществени локации. Получавате професионална консултация, доставка и монтаж от доказан екип. Посетете mpower.bg и открийте най-подходящото решение за вашия обект още сега.
14: С детството си всички сме мечтали да караме влака или метрото, да видим как работи автомобила. Понякога обаче мечтите стават професия.
15: Висше транспортно училище Тодор Каблешков. Вековна традиция в обучението на кадри за транспортната индустрия.
14: Съвременни лаборатории, собствено общежитие и реализация в най-добрите транспортни и логистични компании.
15: Прием със зрелостен изпит.
14: За повече информация vto.bg.
16: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 13 часа. Новините от последния час.
1: Необходимият нетен месечен доход за издръжка на тричлено семейство е 1491 евро. За един работещ, който живее сам,

0: 8 евро повече за един работещ. Израелският премиер Бенямин Нетаняху пристигна във Вашингтон, където по-късно днес ще се срещне с американския президент Доналд Тръмп, съобщава Франс Прес. Това ще бъде първата среща между двамата от началото на войната в Близкия изток, която предизвика напрежение между тях, въпреки че са съюзници и омаловажиха различията си, отбелязва агенцията. Очаква се разговора между Нетаняху и Тръмп да бъде съсредоточен върху регионални въпроси, по-специално върху Иран. Докато Вашингтон обяви, че иска да даде нов шанс за дипломатическо решение след двуседмични бомбардировки. Израел, който предприе офанзива срещу Техеран заедно с Съединените щати на 28 февруари, не взе участие в последната вълна сблъсъци. Отношенията между Тръмп и Нетаняху се влошиха през април по време на преговорите за временното примирие между Вашингтон и Техеран, след като американският президент остро разкритикува израелския си съюзник, като го обвини, че пречи на дипломатическите усилия. Европейската комисия наложи днес антидъмпингови мита върху вноса от Китай на найлон и два ключови химически продукта. На фона на засилващото се търговско напрежение между Брюксел и Пекин, съобщава Франс Прес, цитирана от БТА. Еврокомисията определила временни допълнителни мита върху вноса на натриев бензоат, антимикробен консервант и бензилов алкохол, разтворител и разредител. Тези химически вещества имат широко приложение, включително при производството на хигиенни продукти. Паралелно с това Еврокомисията въведе и окончателни антидъмпингови мита върху найлона. Мерките са резултат от разследвания на Еврокомисията, започнати след жалби от германска химическа компания и от Обединение на европейски производители на найлон, които обвиниха китайските си конкуренти в нелоялна конкуренция.
1: Времето с Радио 1.
2: Академия по национална и информационна сигурност. Лидер във висшето образование. Кандидатствай в АНИС.
0: Днес времето ще остане предимно облачно. Следобед в източните и планински райони може на отделни места да превали краткотрайно. Максималните температури в страната са между 31 и 36, малко по-ниски по Черноморието и в североизточните райони. В София днес температурата е 31, в Пловдив 36.
1: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

Има гласове, които не остаряват. Има песни, които свързват поколения. Felicità, e tenersi per mano, andare lontano, la felicità. Албано идва на сцената на Античния театър в Пловдив, а Радио 1 може да ти даде шанс да бъдеш част от тази специална вечер. Регистрирай се на radio1.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за концерта. И не само. Един печеливш ще получи уникалния шанс да се срещне лично с легендарния италиански изпълнител. Албано на живо. Само с Радио 1.

0: We got news for you.
1: You better listen.

0: Лято с неустоими предложения? Заслужава си! От 27 юли до 2 август в Лидъл. Прясна пилешка под бедрица XXL за 2,99 евро килограма. Хляб Сан Франциско с квас за 1,99 евро с Лидъл Плюс. Два броя панагюрска луканка за 3,35 евро. 4 броя лютеница за 3,38 евро. И 12 броя бира Пиринско за 6,29 евро. Лидъл. Заслужава си.
1: Ще те схрускам!
2: Нещо ново от Хрус Хрус. Хрускави пречици с 4 различни вкуса. С масло, лук, пица и сладка царевица. Хрускай сам или сподели с приятели. Хрускави пречици Хрус Хрус. Винаги страхотен вкус.
3: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
4: Блясъкът винаги печели с бензиностанции Еко и Керхер. Поддържай чистотата на своята кола в Еко Кер Лош и сканирай своята регистрирана Еко Смайл карта до 20 октомври. Щом достигнеш 25 евро в приложението, печелиш използване на автомивка за 1 цент. За още блясък. И участваш в томбола за първочистачка Керхер, за да закараш блясъка и у дома. Виж повече на EcoSmile.bg.
5: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
6: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина, градинарят знае най-добре.
7: 0 на 0 и започваме на чисто.
8: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и... нещата се подреждат.
9: До 50% намаление в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
10: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
11: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
12: Красива баня.
11: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
13: Ed Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение с високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на edmedicine-bg.com.
14: Екомикс. Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
15: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
16: Аз съм Мия. В моята кухня от Мьомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
17: Ела в Мьомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мьомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мьомакс.бг.
18: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
19: Всички ваши любими песни. Радио 1.

0: Едно лято, едно радио. Едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Нюи.

0: заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 27 юли до 2 август в Лидъл. Български пъпеш Галия за 65 цента килограма. И български нектарини за евро и 29 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
2: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
3: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
4: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
3: Революция в лепенето!
4: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
4: Довери ни се!
5: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
6: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
7: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
8: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
9: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички мебели за баня Рока и летогледала са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
10: Искате да промените живота си към по-добро? Учителят Кирил препоръчва три важни стъпки. Прекъсване на кармични връзки, които пречат на развитието ви. Камадживан – метод за освобождаване от съзнателни и несъзнателни страхове и личностна трансформация. И кармично настояще – процедура, която дава яснота за вашата карма и насока как да подобрите ежедневието си. Направете първата крачка към положителната промяна.
11: Хайде на топлата тънка брошура, моля! Офертите в нея направо парят на човече! 20% отстъпка на храни Hill Science Plan за кучета и котки, както и до цели 40% на летни продукти за нечовеци, басейни, играчки, охлаждащи постелки, хранителни добавки и какво ли още не! Пазарувай от 23 юли до 5 август на Зоомагазин EU или в нечовешките магазини.
12: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0700 20 222. LG.

0: Виенска кухня.
1: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
2: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
1: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
2: или телефон 0894 650 370.
3: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Минути за класика. Радио 1. Със съдействието на
1: Матраци Тет.
0: В хармония с теб.

0: Радио 1. 14 часа. Новините от последния час.
1: Хората, които сами плащат задължителните здравноосигурителни вноски, ще внасят по 24 евро и 81 цента месечно от 1 август, съобщават от Националната агенция за приходите. Промяната е свързана с увеличението на минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се от 550 евро и 66 цента на 620 евро и 20 цента. За хората, които не са осигурени на друго основание, здравната вноска е 8 на 100 върху не по-малко от половината от дохода или върху 310 евро и 10 цента. От 1 август максималният месечен осигурителен доход става 2300 евро. Служители на няколко институции започнаха да предупреждават собствениците на палатки, каравани, кемпери

0: метър, но до момента не е отчетена промяна в морското равнище. Япония е сред най-сейзмично активните държави в света и преживява стотици трусове годишно. Страната все още помни земетресението и цунамито от 2011, които отнеха живота на около 18 500 души и предизвикаха ядрена авария в централата Фукушима. Израелският премиер Бенямин Нетаняху пристигна във Вашингтон, където по-късно днес ще се срещне с американския президент Доналд Тръмп, съобщава Франс Прес. Това ще бъде първата среща между двамата от началото на войната в Близкия изток, която предизвика напрежение между тях, въпреки че са съюзници и омаловажиха различията си, отбелязва агенцията. Очаква се разговора между Нетаняху и Тръмп да бъде съсредоточен върху регионални въпроси, по-специално върху Иран. Докато Вашингтон обяви, че иска да даде нов шанс за дипломатическо решение след двуседмични бомбардировки. Израел, който предприе офанзива срещу Техиран заедно с Съединените щати на 28 февруари, не взе участие в последната вълна с блъсъци.
1: Времето с Радио 1.
2: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
0: Днес времето ще остане предимно облачно. Следобед в източните и планински райони може на отделни места да превали краткотрайно. Максималните температури в страната са между 31 и 36, малко по-ниски по Черноморието и в североизточните райони. В София днес температурата е 31, в Пловдив 36.
1: Времето с Радио 1 със съдействието на
3: GeneSense. Лятото е време за безделие.
1: Радио 1. Класическите хитове.

0: Питат ме дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
1: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести. Търсите надежно решение за бързо зареждане на електромобили? Megalam Power Management предлага ABB C50. 50 кВт бързо зарядна станция от световния технологичен лидер ABB. Идеална за хотели, търговски обекти, бизнес гради и обществени локации. Получавате професионална консултация, доставка и монтаж от доказан екип. Посетете mpower.bg и открийте най-подходящото решение за вашия обект още сега.
3: Нещо ново от Хрус Хрус. Хрускави пречици с 4 различни вкуса. С масло, лук, пица и сладка царевица. Хрускай сам или сподели с приятели. Хрускави пречици Хрус Хрус. Винаги страхотен вкус.
4: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
5: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
6: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
7: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
6: А ако си докарам дървеници?
7: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
6: А кой може да поддържа входа и мазетата?
7: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
6: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
7: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
8: Дядо, обичам те.
9: Какво?
8: Казах, обичам те.
10: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg. Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
11: Аз съм Мартин Чой и те каня на едно от най-зрелищите стезания за мотори – Булдор. Зареди поне 25 литра гориво в бензиностанция ЕКО за поне 25 евро с регистрирана ЕКОСМАЙЛ карта и може да спечелиш двоен билет за световния шампионат за издръжливост във Франция с самолетни билети, трансфери и хотел и още много награди. А премиум горивата ти носят двоен шанс. Очаквам те на писта Пол Рикард, но първо в ЕКО. Виж повече на ecosmile.bg.
12: Аз съм Мия. В моята кухня от Миомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
13: Ела в Миомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Миомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Миомакс.бг.
14: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава е Елана Фонтана.
15: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.

Представи си топло сицилианско слънце, кристално сино море, аромат на истинско италианско еспресо и 8 дни, в които времето просто спира. Радио 1 и Emerald Travel ще сбъднат тази мечта. Спечели 8-дневна почивка за двама с директен чартерен полет до приказна Сицилия и ексклузивно настаняване в отличен 4-звезден хотел. Влез на radio1.bg, регистрирай се, дай правилен отговор на въпроса и може точно ти да кажеш «Чао, Сицилия!» с Радио 1.

0: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център – мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервиз и всичко необходимо за твоята мотостраст. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център – мястото, където мото мечтите се сбъдват.
1: Хайде на топлата тънка брошура, моля! Офертите в нея направо парят на човече! 20% отстъпка на храни Hill Science Plan за кучета и котки, както и до цели 40% на летни продукти за нечовеци, басейни, играчки, охлаждащи постелки, хранителни добавки и какво ли още не! Пазарувай от 23 юли до 5 август на Зоомагазин EU или в нечовешките магазини!
2: Вкус и качество от Италия?
3: Да, възможно е! Във Via Trakia Food.
2: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
3: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
2: Via Trakia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
3: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
4: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
5: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
6: Комплекс Кремен. Потопете се в омайната свежест на Родопите. Тук времето е спряло, но ние не спираме да се грижим за вашия комфорт. Прекрасна природа, далеч от шума на града. Комфортни зони за почивка. Безплатен риболов в частния ни язовир. А в панорамния ни ресторант опитайте модерни ястия или традиционни родопски специалитети. Комплекс Кремен. Вашата почивка в Родопите. Резервирайте на hotelkremen.com.
7: 0-0 и започваме на чисто.
8: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и... нещата се подреждат.
9: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
10: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
11: До 50% намаление в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
12: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
13: Как се казваше новата игра на внук?
14: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
13: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
15: Така, багажът е готов. Бански, чадър, хавлия.
16: Скъпа, не забравиш ли нещо? Отиваме на ново място. Храната е различна.
15: Знаеш, че не тръгвам без ензими на Буров. Хранителна добавка със съдържание на растителни ензими от ананас и папая. Действа отлично на стомашно-чревния тракт, предпазва имунната система и стомахът ти се чувства добре.
16: Ензими на фирма Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.
17: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.

0: Радио 1. 15 часа. Новините от последния час.
1: Изключителен приоритет на правителството е подобряването на пътната безопасност. Това каза министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев, който участва в кръгла маса на тема пътна безопасност, оценка на риска и ефективно управление на публичните ресурси. По думите му, основният проблем е разпокъсаната система и липсата на общи данни между институциите. Министърът посочи, че акцентът е най-вече върху наказанията, а не се говори за превенция и превантивни действия, а комплексните мерки, по думите му, са най-важни. Служители на няколко институции започнаха да предупреждават собствениците на палатки, каравани, кемпери и автомобили в местността Карадере край Бяла да ги премахнат. Акцията е във връзка с заповед на кмета на Бяла от април, която забранява разполагането им в района. Около 15 000 евакуирани жители са успели да се завърнат в домовете си, докато многобройни пожарни екипи продължават борбата с огромните горски пожари в близост до Бордо. Това съобщават местните власти, цитирани от ДПА. Въпреки сравнителното спокойствие, остава пълната готовност за реакция с оглед на все още много непредвидимата ситуация, обявиха властите в Бордо. Нова гореща вълна се очаква значително да повиши температурите и да предизвика спад във влажността. Спортни и културни мероприятия са временно забранени на територията на целия регион.

0: своите страни. Върховният комисар Бархам Салих заяви, че документ е спасил милиони хора и остава основен международен ангажимент срещу преследването. Агенцията на ООН за бежанците стартира глобалната инициатива Обещанието – публична декларация за солидарност, насочена към подновяване на ангажиментите на правителствата за защита на хората, които бягат от войни и преследвания. По данни на ООН, повече от 41 милиона бежанци по света остават принудително разселени. В Европа бежанците и търсещите убежища са около 9 милиона и 600 хиляди души. Повече от половината от тях, над 5 милиона и 300 хиляди, са украински граждани, напуснали страната си след началото на пълномащабната руска инвазия през 2022 година. Най-много от тях живеят в Германия, Полша и Чехия. Останалите около 4 милиона и 300 хиляди идват основно от държави, засегнати от продължителни конфликти, политически репресии, тежки икономически кризи. Сред тях Афганистан, Сирия и Венецуела.
1: Времето с Радио 1.
2: Академия по национална и информационна сигурност. Лидер във висшето образование. Кандидатствай в АНИС.
0: Днес времето ще остане предимно облачно. След обед в източните и планински райони може на отделни места да превали краткотрайно. Максималните температури в страната са между 31 и 36, малко по-ниски по Черноморието и в североизточните райони. В София днес температурата е 31, в Пловдив 36.
1: Радио 1. Класическите хитове.

0: Едно лято, едно радио. Едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Нюи.

Достатъчни са само няколко ноти и вече си в Италия. Шлагерите на Албано оживяват в античния театър в Пловдив. Регистрирай се на radio1.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за концерта. И не само. Един печеливш ще получи уникалния шанс да се срещне лично с легендарния италиански изпълнител. Албано на живо. Само с Радио 1.

0: Виенска кухня.
1: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
2: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
3: С детството си всички сме мечтали да караме влака или метрото, да видим как работи автомобила. Понякога обаче мечтите стават професия.
4: Висше транспортно училище Тодор Каблешков. Вековна традиция в обучението на кадри за транспортната индустрия.
3: Съвременни лаборатории, собствено общежитие и реализация в най-добрите транспортни и логистични компании.
4: Прием със зрелостен изпит.
3: За повече информация vto.bg.
5: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
6: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
7: Кой съм аз? Защо съм тук?
6: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
7: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
8: Орфей води моята душа, в ритъма на космоса слушам.
9: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
10: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
9: А ако си докарам дървеници?
10: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
9: А кой може да поддържа входа и мазетата?
10: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
9: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
10: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
11: Блясъкът винаги печели с бензиностанции Еко и Керхер. Поддържай чистотата на своята кола в Еко Кер Лош и сканирай своята регистрирана Еко Смайл карта до 20 октомври. Щом достигнеш 25 евро в приложението, печелиш използване на автомивка за 1 цент. За още блясък. И участваш в томбола за първочистачка Керхер, за да закараш блясъка и у дома. Виж повече на EcoSmile.bg.
12: С мебели.bg освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Криете хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
13: Представяме ви BioCult. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.
14: Едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
15: Не.
14: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
15: С баща ти пътувахме на стоп.
14: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
15: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
14: За морето!

0: харесва мия. В моята кухня от Миомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
1: Ела в Миомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Миомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Miomax.bg.
2: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
3: Какво изкупуваш, бе, момче?
2: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
4: Петре, обичаш ли ме?
5: Да, миме.
6: Щом ти ям манджите?
7: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
5: Миме, стягай багажа за морето.
8: Петре, пак съм с температура.
7: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
8: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
5: Докато беше жабче, принцеска моя, не се страхуваше.
7: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.
9: Вкус и качество от Италия?
7: Да, възможно е. Във Via Trakia Food.
9: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
7: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
9: Via Trakia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
7: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.

0: Свиенска кухня.
1: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
2: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
3: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
2: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
3: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
2: На luxuryholidays.bg или телефон 0894-650-370.
4: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Русиньол.
5: Ще те схрускам!
1: Нещо ново от Хрус Хрус. Хрускави пречици с 4 различни вкуса. С масло, лук, пица и сладка царевица. Хрускай сам или сподели с приятели. Хрускави пръчици Хрус Хрус. Винаги страхотен вкус.
6: Хайде на топлата тънка брошура, моля. Офертите в нея направо парят на човече. 20% отстъпка на храни Хио Сайенс План за кучета и котки. Както и до цели 40% на летни продукти за нечовеци, басейни, играчки, охлаждащи постелки, хранителни добавки и какво ли още не. Пазарувай от 23 юли до 5 август на Зоомагазин ИО или в нечовешките магазини.
7: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си, да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
8: Как се казваше новата игра на внук?
9: Не изпускайте важните моменти. Selegan Pro подкрепя паметта и концентрацията.
8: Selegan Pro с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.

0: Радио 1. 16 часа. Новините от последния час.
1: Почти 29 000 нарушения на трудовото законодателство са установили инспекторите по труда при проверки в секторите ресторантьорство, хотелиерство и търговия през първите 6 месеца на тази година. Сред най-честите нарушения са работа без трудов договор, неспазване на правилата за работно време и изплащане, нарушения при наемането на непълнолетни и чужди работници, както и пропуски при осигуряването на безопасни условия на труд. От началото на тази година са извършени 7836 проверки, при които са констатирани над 28 900 нарушения. Хората, които сами плащат задължителните здравноосигурителни вноски, ще внасят по 24 евро и 81 цента месечно от 1 август, съобщават от Националната агенция за приходите. Промяната е свързана с увеличението на минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се от 550 евро и 66 цента на 620 евро и 20 цента. За хората, които не са осигурени на друго основание, здравната вноска е 8 на 100 върху не по-малко от половината от дохода или върху 310 евро и 10 цента. От 1 август максималният месечен осигурителен доход става 2300 евро. Десетки хора са останали блокирани в търговски център, който е пострадал след силното земетресение в югозападната част на Япония. Това съобщи японската обществена телевизия. По-рано полицията е получила сигнали за предполагаема експлозия в търговския център в префектура Кумамото. По първоначални данни инцидентът е свързан с щетите, причинени от мощния трус. Земетресение с магнитуд 7,1 разтърси префектурата, която се намира в южната част на Япония.

0: Руската страна е превозвала военно оборудване, както и спомагателен кораб, предназначен за подводни товарни дейности. Агенция Reuters отбелязва, че информацията не е потвърдена от независими източници. Руското министерство на отбраната заяви, че ударите са част от продължаващите атаки срещу украински пристанища и плавателните съдове на страната.
1: Времето с Радио 1.
2: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
0: Днес времето ще остане предимно облачно. Следобед в източните и планински райони може на отделни места да превали краткотрайно. Максималните температури в страната са между 31 и 36, малко по-ниски по Черноморието и в североизточните райони. В София днес температурата е 31, в Пловдив 36.
1: Времето с Радио 1. Със съдействието на
2: GeneSense. Лятото е време за безделие.

Затвори очи, усети топлия морски бриз, вкуса на истинската италианска кухня и безкрайните плажове на Сицилия. А сега ги отвори, защото Радио 1 и Emerald Travel могат да те изпратят там. Регистрирай се на radio1.bg. Дай правилен отговор и може точно ти да

0: Лято с неустоими предложения? Заслужава си! От 27 юли до 2 август в Лидъл. Прясна пилешка под бедрица XXL за 2,99 евро килограма. Хляб Сан Франциско с квас за 1,99 евро с Лидъл Плюс. Два броя панагюрска луканка за 3,35 евро. 4 броя лютеница за 3,38 евро. И 12 броя бира Пиринско за 6,29 евро. Лидъл. Заслужава си.
1: Насладете се на своето външно пространство с страхотни предложения от Юск. Ще откриете богат избор от градински мебели, чадъри, мебели за релакс, градински възглавници и много други. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Здравейте от житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте! Дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
3: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
4: 0 на 0 и започваме на чисто.
5: Започни на чисто с 0% лихва от Макс Кредит. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Макс Релакс за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Макс Кредит. Виж как на maxcredit.bg. И нещата се подреждат.
6: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер едно в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
7: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклюзивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
8: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
9: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Смароса градина, градинарят знае най-добре.
10: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
11: Аз съм Мартин Чой и те каня на едно от най-зрелищите стезания за мотори – Булдор. Зареди поне 25 литра гориво в бензиностанция ЕКО за поне 25 евро с регистрирана ЕКО Смайл карта и може да спечелиш двоен билет за световния шампионат за издръжливост във Франция с самолетни билети, трансфери и хотел и още много награди. А премиум горивата ти носят двоен шанс. Очаквам те на писта Пол Рикард, но първо в ЕКО. Виж повече на ecosmile.bg.

0: Едно лято, едно радио, едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Нюи.

0: Градински дивани. Летен комфорт от Happy Dreams дивани. Седнете удобно.
1: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
2: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се.
4: Искате да промените живота си към по-добро. Учителят Кирил препоръчва три важни стъпки. Прекъсване на кармични връзки, които пречат на развитието ви. Камаджиеван – метод за освобождаване от съзнателни и несъзнателни страхове и личностна трансформация. И кармично настояще – процедура, която дава яснота за вашата карма и насока как да подобрите ежедневието си. Направете първата крачка към положителната промяна.
5: Музиката е моята страст, но знам, че освен време трябва да й отделя и средства. С потребителски кредит от банка ДСК няма нужда да чакам. Кандидатствам в ДСК Мобайл и получавам отговор до 5 минути. И барабаните, които искам, вече са мои. Тук и сега. Моите цели са възможни с потребителски кредит от банка ДСК.
6: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
7: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
8: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
9: Мамо! Едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
10: Не.
9: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
10: С баща ти пътувахме на стоп.
9: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
10: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
9: За морето!
11: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ни е от Липхер. Ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
12: Ще те схрускам!
13: Нещо ново от Хрус Хрус. Хрускави пречици с 4 различни вкуса. С масло, лук, пица и сладка царевица. Хрускай сам или сподели с приятели. Хрускави пръчици Хрус Хрус. Винаги страхотен вкус.
14: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
15: Хайде на топлата тънка брошура, моля! Офертите в нея направо парят на човече! 20% отстъпка на храни Hill Science Plan за кучета и котки, както и до цели 40% на летни продукти за нечовеци, басейни, играчки, охлаждащи постелки, хранителни добавки и какво ли още не! Пазарувай от 23 юли до 5 август на Зоомагазин EU или в нечовешките магазини!
16: Радио 1. Класическите хитове.

Cagabona con Johnny Wayne. Cagabona.

0: Радио 1. 17 часа. Новините от последния час.
1: Парламентарната комисия по правни въпроси прие на второ четене ключови промени в изборния кодекс. С тях отпада ограничението за разкриване на до 20 избирателни секции извън дипломатическите и консулските представителства в държавите извън Европейския съюз. Депутатите одобриха още машинното гласуване да стане основен начин за упражняване на вота, създаването на обучително звено към Централната избирателна комисия, както и промени в правилата за взимане на решения от комисията. Междувременно премиера и лидер на политическа партия Прогресивна България Румен Радев съобщи след заседание на изпълнителния съвет на партията, че заедно с коалиционните и партньори ще подкрепят кандидатурата на Иляна Йотова за президент. По думите му, Йотова е силен и опитен политик, който може да работи за консенсус между институциите. Нейната кандидатура ще бъде издигната от инициативен комитет, който ще обяви цялата президентска двойка. Европейската служба за борба с измамите със средствата от Евросъюза ОЛАФ е установила през миналата година над 13 000 случая на нередности при използването на средства от бюджета на Евросъюза. На стойност 2 милиарда и 100 милиона евро. Това показва представен днес доклад на Еврокомисията. В 986 случая става дума за измами за 274 милиона и 300 хиляди евро. Делът на възстановените средства възлиза на повече от 96% за последното десетилетие и са били предотвратени неправомерни разходи за над 650 милиона евро. В доклада се отчита, че за сега разследванията остават продължителни и сложни, а това налага по-добро съгласуване между административните, разследващите и съдебните власти. Европейската служба за външна дейност е привикала днес руския шарже дафер към институциите на Евросъюза в Брюксел заради зачестилите случаи на навлизане на руски дронове в румънското въздушно пространство. Това съобщи говорител на службата на пресконференция в отговор на въпроси на журналисти. По думите му, Европейския съюз е осъдил остро нарушенията, които определя като заплаха за сигурността на европейските граждани, регионалната сигурност за сигурността на европейските граждани, регионалната сигурност и мира. Говорителят съобщи още, че върховният представител на Евросъюза по външната политика

0: тези списъци се извършва при наличие на достатъчно доказателства. По неговите думи, причините за санкционирането на съпругата на Песков са в това, че тя е съсобственик на фирми, които работят в Крим и е свързана с лице от санкционните списъци, което активно подпомага действия срещу сигурността, независимостта и териториалната цялост на Украина.
1: Времето с Радио 1.
2: Академия по национална и информационна сигурност. Лидер във висшето образование. Кандидатствай в АНИС.
0: Утре времето ще бъде слънчево, следобед горещо. В планинските райони ще има времени увеличения на облачността, но не се очакват валежи. Максималните температури ще са между 31 и 36. В София утре се очаква максимална температура 31 градуса, в Пловдив 36, във Варна и Бургас около 29. Температурата на морската вода ще се колебае между 20 и 24.
1: Радио 1. Трафик.
0: В няколко участъка на автомагистрала Тракия се полага пътна маркировка и има ограничение на скоростта до 100 км в час в Софийска, Пазарджишка и Старозагорска област, а в участък преди Бургас ограничението е до 80 км в час. Бъдете внимателни и на територията на Сливенска област. На автомагистрала Струма също има участъци с временна организация на движението. На първокласния път Е-79 има временна промяна в организацията на движение в няколко участъка между Видин, Монтана и Мездра. На места движението се осъществява поетапно в една лента заради полагане на маркировка, косене и сичане на растителност, както и заради ремонтни дейности на настилката. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
1: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

Представи си топло сицилианско слънце, кристално синьо море, аромат на истинско италианско еспресо и 8 дни, в които времето просто спира. Радио 1 и Emerald Travel ще сбъднат тази мечта. Спечели 8-дневна почивка за двама с директен чартерен полет до приказна Сицилия и ексклузивно настаняване в отличен 4-звезден хотел. Влез на radio1.bg, регистрирай се, дай правилен отговор на въпроса и може точно ти да кажеш «Чао, Сицилия!» с Радио 1.

0: Едно лято, едно радио. Едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Нюи.

0: се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 27 юли до 2 август в Лидъл. Български пъпеш галия за 65 цента килограма. И български нектарини за евро и 29 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Аз съм Мия. В моята кухня от Мьомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
2: Ела в Мьомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мьомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мьомакс БГ.
3: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
4: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
5: Citroën.
4: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
5: Citroën.
4: Правилно чу. Старият ти автомобил ли? Ще стане първоначална вноска за новият ти Citroën C4 или C4X.
5: Citroën.
4: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
5: Citroën.
4: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Ти запомни. Нищо бе. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
6: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.

0: sebe.
1: Wow! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
2: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център – мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мотострас. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център – мястото, където мотомечтите се сбъдват.
3: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
4: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
3: А ако си докарам дървеници?
4: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
3: А кой може да поддържа входа и мазетата?
4: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
3: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
4: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
5: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
6: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
5: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
6: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
5: На luxuryholidays.bg или телефон 0894-650-370.
7: Радио 1. Класическите хитове.

Има гласове, които не остаряват. Има песни, които свързват поколения. Felicità, e tenersi per mano, andare lontano, la felicità. Албано идва на сцената на Античния театър в Пловдив, а Радио 1 може да ти даде шанс да бъдеш част от тази специална вечер. Регистрирай се на radio1.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за концерта. И не само. Един печеливш ще получи уникалния шанс да се срещне лично с легендарния италиански изпълнител. Албано на живо. Само с Радио 1.

0: Питат ме дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
1: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
3: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
4: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
5: Искате прохлада през лятото и топлина през зимата? Време е за фасада с Deco Professional. Нашата силиконова мазилка е перфектният завършек за вашата топлоизолация, водоотблъскваща, негорима и паропропусклива. Вземете я сега с безплатно машинно тониране в стотици цветове. Търсете силиконова мазилка Deco Professional в строителните магазини в цялата страна.
6: Пролет, празници, пътуване.
7: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
6: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
7: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
6: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
8: Така, багажът е готов. Бански, чадър, хавлия.
9: Скъпа, не забравиш ли нещо? Отиваме на ново място. Храната е различна.
8: Знаеш, че не тръгвам без ензими на Буров. Хранителна добавка със съдържание на растителни ензими от ананас и папая. Действа отлично на стомашно-чревния тракт, предпазва имунната система и стомахът ти се чувства добре.
9: Ензими на фирма Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.

0: Виенска кухня. Този юли.
1: My name is Peter Parker.
0: Хората може да са го забравили.
1: But I'm also Spider-Man.
0: Но той не е забравил тях.
2: We're faced with a threat that can be anyone.
0: Spider-Man. Нов ден. 31 юли в кината. На 3D. Дублиран и субтитриран.
3: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
4: Автокъща Милениум изкупува.
5: На vaklingroup.bg.
6: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промоусловия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.

0: Радио 1. 18 часа. Новините от последния час.
1: Необходимият нетен месечен доход за издръжка на тричленно семейство е 1491 евро. За един работещ, който живее сам, са нужни 828 евро. Това показва данните на КНСБ за второто тримесечие на тази година. С 1,3% е нараснал необходимия за издръжката доход на тримесечна база, с 18 евро повече за тричленно семейство и с 10 евро повече за един работещ. На годишна база се отчита ръст от 6,1%, което е 84 евро повече за тричленно семейство и 48 евро повече за един работещ. Парламентарната комисия по правни въпроси прие на второ четене ключови промени в изборния кодекс. С тях отпада ограничението за разкриване на до 20 избирателни секции извън дипломатическите и консулските представителства в държавите извън Европейския съюз. Депутатите одобриха още машинното гласуване да стане основен начин за упражняване на вота, създаването на обучително звено към Централната избирателна комисия, както и промени в правилата за взимане на решения от комисията. Междувременно премиера и лидер на Прогресивна България Румен Радев заяви след заседание на изпълнителния съвет на партията, че заедно с коалиционните и партньори ще подкрепят кандидатурата на Иляна Йотова за президент. По думите му, Йотова е силен и опитен политик, който може да работи за консенсус между институциите. Прокуратурата разследва умишлено убийство след пожара в къща в Банкя. При него загина бизнесмена Владимир Янков. Пожарът е бил причинен умишлено, показват данните на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Сигналът е подаден в 4 часа и 14 минути на 27 юли. Разследването се извършва от служители на СДВР под ръководството и надзора на Софийската градска прокуратура. Очакват се резултатите от съдебно-медицинската експертиза и назначените криминалистични изследвания. Янков е развивал бизнес с внос на кафе, чай и вендинг машини от Италия. Моторист загина при тежка катастрофа във Варна. Инцидентът е станал на булевард Левския. Сигналът е получен малко преди 15 часа днес, съобщават от полицията в града. Сблъскали са се два автомобила и моториста. Шофьорите на леките коли не са пострадали и на двамата са направени проби за алкохол и наркотици, които са отрицателни. Значителен брой хора са загинали при пропадане на пода в търговски център след мощното земетресение, което разтърси по-рано днес Югозападна Япония, съобщават местните медии, цитирани от Франс Прес. На въпрос на агенцията, местната полиция отговори, че на този етап не може да потвърди информацията дали има жертви в търговския център, който се

0: За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Утре времето ще бъде слънчево, следобед горещо. В планинските райони ще има временни увеличения на облачността, но не се очакват валежи. Максималните температури ще са между 31 и 36. В София утре се очаква максимална температура 31 градуса, в Пловдив 36, във Варна и Бургас около 29. Температурата на морската вода ще се колебае между 20 и 24.
2: Времето с Радио 1 със съдействието на
3: Джинсенс. Лятото е време за безделие.
2: Радио 1. Трафик.
1: В няколко участъка на автомагистрала Тракия се полага пътна маркировка. Има ограничение на скоростта до 100 км в час в Софийска, Пазарджишка и Старозагорска област, а в участък преди Бургас ограничението е до 80 км в час. Бъдете внимателни и на територията на Сливенска област. На автомагистрала Струма също има участъци с временна организация на движението. На първокласния път Е-79 има временна промяна в организацията на движение в няколко участъка между Видин, Монтана и Мездра. На места движението се осъществява поетапно в една лента заради полагане на маркировка, косене и сичане на растителност, както и заради ремонтни дейности на настилката. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
2: Класическите хитове. Радио 1.

0: Едно лято, едно радио. Едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Нюи.

0: Обича си историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава е Лана Фонтана.
1: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
2: Разпродажбата в Юск приключва с страхотни предложения. От 29 юли до 5 август спестете до 70% на избрани завеси, чаршафи с ластик и надматрачни постелки. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
4: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
5: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
6: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
7: 80 години ДЗИ, 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай. Виж повече на DZI.bg.
8: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
9: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време, герака беге.
10: Красива баня.
9: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
11: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
12: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
11: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
13: или телефон 0894-650-370.
14: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
15: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
14: А ако си докарам дървеници?
15: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
14: А кой може да поддържа входа и мазетата?
15: Пак Превента. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
14: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
15: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.

Достатъчни са само няколко ноти и вече си в Италия. Шлагерите на Албано оживяват в античния театър в Пловдив. Регистрирай се на radio1.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за концерта. И не само. Един печеливш ще получи уникалния шанс да се срещне лично с легендарния италиански изпълнител. Албано на живо. Само с Радио 1.

Затвори очи. Усети топлия морски бриз, вкуса на истинската италианска кухня и безкрайните плажове на Сицилия. А сега ги отвори, защото Радио 1 и Emerald Travel могат да те изпратят там. Регистрирай се на radio1.bg. Дай правилен отговор и може точно ти да сбъдеш.

0: Миме, да седем на почашка. Махни тези антибиотици.
1: Петре, само се бъркаш в неща, дето не разбираш.
2: Вземи HBiota Digest при прием на антибиотици.
0: Миме, стига тъпка детето с тоя пробиотик.
1: Петре, иди да изгладиш прането. Занимавай се само с нещата, за които съм те учила.
2: HBiota Colicare подпомага нормалното развитие на детето през първите 3 години. HBiota. Защото помага.
3: Български шпеплът, страхотно качество при Белделесо център.
4: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
5: Обещавам.
4: Моля?
5: И аз ви харесвам.
4: А, не, а това е стихотворение на Яворов.
5: Да, бе.
4: Отлично.
6: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
7: Мебели Виденов.
6: А спални?
7: Мебели Виденов.
6: Кухни?
7: Мебели Виденов.
6: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
7: Пак Мебели Виденов.
6: А къде имаше бърза доставка?
7: Мебели Виденов.
6: И 5 години гаранция?
7: Мебели Виденов.
6: Значи каквото и да търся за вкъщи...
7: Знаеш.
6: Мебели Виденов.
8: Нула на нула и започваме на чисто.
9: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и нещата се подреждат.
10: Вашата почивка започва от книжарници Сиела. Искате идеалната ваканция? Ние имаме точното решение. Книга, романи и пътеводители, детски книжки на български и чужд език. Всичко на едно място. Заповядайте при нас и открийте следващото литературно приключение. Книжарници Сиела и Сиела.com. Вашият приятел в света на книгите и забавленията.
11: Така, багажът е готов. Бански, чадър, хавлия.
12: Скъпа, не забравиш ли нещо? Отиваме на ново място. Храната е различна.
11: Знаеш, че не тръгвам без ензими на Буров. Хранителна добавка със съдържание на растителни ензими от ананас и папая. Действа отлично на стомашно-чревния тракт, предпазва имунната система и стомахът ти се чувства добре.
12: Ензими на фирма Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.
13: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център – мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мото страст. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център – мястото, където мото мечтите се сбъдват.
14: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
15: От режисьора Кристофър Нолан. No one could stand between me and home, not even the gods. Филм номер едно в света. I think his king is coming back. Грандиозен и разтърсващ. Bringing vengeance. Bringing it all. Одисея. Вече в кината.
16: Искате да промените живота си към по-добро. Учителят Кирил препоръчва три важни стъпки. Прекъсване на кармични връзки, които пречат на развитието ви. Камаджиеван – метод за освобождаване от съзнателни и несъзнателни страхове и личностна трансформация. И кармично настояще – процедура, която дава яснота за вашата карма и насока как да подобрите ежедневието си. Направете първата крачка към положителната промяна.
17: Търсите надежно решение за бързо зареждане на електромобили? Megalam Power Management предлага ABB C50. 50 кВт бързо зарядна станция от световния технологичен лидер ABB. Идеална за хотели, търговски обекти, бизнес гради и обществени локации. Получавате професионална консултация, доставка и монтаж от доказан екип. Посетете mpower.bg и открийте най-подходящото решение за вашия обект още сега.
18: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

гласове, които не остаряват. Има песни, които свързват поколения. Felicità, ritener Superman, andare lontano, la felicità. Албано идва на сцената на Античния театър в Пловдив. А Радио 1 може да ти даде шанс да бъдеш част от тази специална вечер. Регистрирай се на radio1.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за концерта. И не само. Един печеливш ще получи уникалния шанс да се срещне лично с легендарния италиански изпълнител. Албано на живо. Само с Радио 1.

0: Пясъкът винаги печели с бензиностанции Еко и Керхер. Поддържай чистотата на своята кола в Еко Кер Лош и сканирай своята регистрирана Еко Смайл карта до 20 октомври. Щом достигнеш 25 евро в приложението, печелиш използване на автомивка за 1 цент. За още блясък. И участваш в томбола за първочистачка Керхер, за да закараш блясъка и у дома. Виж повече на EcoSmile.bg.
1: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
5: Аз съм Мия. В моята кухня от Миомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
6: Ела в Миомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Миомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Миомакс БГ.
7: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.

Представи си топло сицилианско слънце, кристално синьо море, аромат на истинско италианско еспресо и 8 дни, в които времето просто спира. Радио 1 и Emerald Travel ще сбъднат тази мечта. Спечели 8-дневна почивка за двама с директен чартерен полет до приказна Сицилия и ексклузивно настаняване в отличен 4-звезден хотел. Влез на radio1.bg, регистрирай се, дай правилен отговор на въпроса и може точно ти да кажеш «Чао, Сицилия!» с Радио 1.

Minuti za klasika. Radio 1. This is the story of my baker.